0: Реклама. Бовмедіа експерта
1: немаш. Барбара, а це ти там так в тим телефоні робиш?
2: Ощензам.
1: О, а іле?
2: 200 злотих. В апце Медіа Експерт. Ти бачиш, які файні промки мають.
3: Купуй швидкіше, łatwiej і taniej. Заінсталюй аплікацію Медіа Експерт і złap навіть 200 злотих рабату в купонах на старт. Szczegóły в регуламіні